نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری کا یہ کلام آپ سن رہے تھے پنکج ادھاس کی آواز میں، ا گفٹ آف سانگ غزل ایلبم سے۔ دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر رنگ ترنگ کاریکرم میں اب بڑھتے ہیں دیو کوہلی کے رچنا اور آنند راج آنند کے سنگیت کی اور۔

0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز,

مشہور ہیں۔ امیر مینائی فرماتے ہیں، الہی کیا قیامت ہے وہ جب لیتے ہیں انگڑائی، الہی کیا قیامت ہے وہ جب لیتے ہیں انگڑائی، میرے زخموں کے سب ٹانکے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں۔

تیری محبت میں اس قدر کھو گئے ہم کہ اب دنیا کی کوئی بات دل کو چھوتی ہی نہیں، نہ دن اپنے لگتے ہیں نہ رات میں سکون ملتا ہے، ہر طرف بس تیرا ہی نام، تیرا ہی احساس بسا رہتا ہے، تیری آنکھوں میں ایسے ڈوبے کہ اپنا وجود تک بھول بیٹھے ہیں، اب حال یہ ہے کہ تیرے پیار میں ہم سارا عالم کھو بیٹھے ہیں۔